aingo ko imber ngana nama in belal kana de increasing in kwakiral ezikane nama ingiza min kulgisteri awalan benes in dorazi kiwi marang in bele songan de kwakila dogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali zibro kin ayi dona kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet ko de le jingri alandiri egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa garal tari azin jaba nana kwa azin inkiwi ato nde ti le imbelal kwa lan den kirzingo inkirzing ine kwa wala in jelung lompin ken ton war kwa ais kanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama killa jitti wona dirro wana udan jitti o gelal buli nan kwa koyinge na ferraking na dulo kinge na ay kawe dinga zi kido koyinge dinga zi dulo kinge dinga zi ais kawe dinga zi kay yalan ken kaldana ay kawe kin nyettinzi ing marran diriga kungulba nama ki gwal azayin kalung attondenti le alkwa kang nalom vizis kiwi nendwara te le kela azayin imbalung erbe diriga lang omba erbe tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karigi lu alangi jabbo nalom ikisundi alangi kalisturin bingi nalom vizafi wana kwa ining adem fiani kaldana ayikis kwe marran izik amen alom vizik bagi ba nalom fizi bagi ka arrasur nazin kalong e izingi jundiba yidi ne soko songande e den domborle irim memfia ki alken irimole kaina irimule irim azundiba wazak alang nui vay na azundiba no nui vay na namai ngamin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lom vile terikawe lom vile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malat kena diri ekin diri kungul wala ay kawe kingwa kengana kurulas kwazi nyati ni tarikawe baru wo kilalena kenge nas kwazi tarikawe nas lomfile kele na kwazi lomfin kere kawle nama wezin ingwa wa kwa kilale lomfin ke ton war kwa kilale kila ay kion kurro lorik akaneba kion kurro ayna kawe ba ala aze en kurro kin ala dele kanal marang in kawe lomfi de domborandio kere na aso al lomfi alkianga dai mbay alkianga el nas kurro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kenga na kurro ilal e ngwaling e ini kike en kuo kila alkan kil male jaru nal e ingis kwa kingozi ana ngala jundiba fatimo ile jundiba wala ana e ora ngala jundiba illazi ken kuozi wena adem via na mena kila kain berga war kwa kila kion kurro lo kera skeleba kion kurro nyetti ndiba domborele kele kion kurro nyetti ndiba ine ara ile kele idale wo masile kele illa nas kumme in kurro masiada kurroke ala ngezi kurroke ini adan ayi uro dirro kele ada kenin adan kandol idina kurro akay ba ina dinadio wala illa debbe adan ezi kurron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kay ngura kwa war kwa kila alkein na ki atol denti le kain kin uro ze aizin kiwi nama wadin wa dirro kila da war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa terika wa ndora kiwa kikel ma den simmi kwa kai na man to ya kai na kwa kai na sabi ngo kai na ya kai na ndogo abo ngo kai na ana kai kwa ana kul kai nyetti ni ki no ki nyet kikiyo ay nga gin songan dia da kai to ya na kwa diwo nga sabi ngo ki nyetti ni kai na lomvi zit kion kelma kane na dere e gin de lombi ndero kari kule na mangzi lombi enzi tari fiana zengwa na al tin dion tin tana alan de de bebela asoge de membara fates amin ka inening ayrina maningis belang ken kari wa

marang abuki gwal kwela nan ile kila ku sanga kisi wa asu kwa dogola sia ko ba ananiya ke en kola tulan ku media kisi se madini so ma go so wona de tin si ba kan ma wel balan koron kisi wa marang wela lan kila kisi ne ati kisi se ati di di go to le di yo uto wa tulan aljiria de kisi ne waring wa